0: Mushlo, che nga ti pun roje. Nga ndro sand.
1: Chitya, Asami, che nga ma kalen bu ndro le e?
0: Yin, nga chun duro yopo kishi sand.